0: predám svoj život.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.

0: The Universe je toto kapela. Dobre, aby sme vedeli, že čo hráme a že unfollow me. Čiže čo to znamená, že nesleduj ma?
1: Nesleduj ma a hráme celý vesmír.
0: Áno. A je minútka po šiestej. Podľa mňa dnes je útorok.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Správne, je útorok 22. september, z Rádia Rok vás pozdravuje Lenka. Predsedovia vládnych strán predložia v najbližších dňoch politickú dohodu o rozpočte. Bez ďalších podrobností o tom informoval úrad vlády. Rozpočtová rada upozorňuje, že vláda musí predložiť vyrovnaný rozpočet, keďže verejný dlh Slovenska presahuje 50% HDP. Člen rady Martin Šuster zároveň uviedol, že dlh sa už približuje k hranici 64%.
3: Je to vysoko nad hranicou 50%, ktorú hovorí ústavný zákon. Je tristné, ak predstavitelia vlády otvorene hovoria, že sú pripravení porušovať ústavný zákon.
1: Opozičná SAS už avizovala, že ak vláda nepredloží vyrovnaný rozpočet, obráti sa na ústavný súd. V okolí obce Závažná poruba v okrese Liptovský Mikuláš sa pohybuje medveď. O jeho výskyte informovala štátna ochrana prírody na portáli pozormedveď.sk s tým, že lokalitu monitoruje zásahový tím. Ochranári verejnosti odporúčajú, aby sa miestam výskytu vyhli a nepokúšali sa k medveďom približovať, sledovať ich ani fotografovať. Letiska na severovýchode USA po výpadku kľúčových systémov postupne obnovujú prevádzku. Problémy včera spôsobilo poškodenie optického kábla v New Jersey, ktoré vyradilo radarové a rádiové systémy potrebné na riadenie letovej prevádzky. Úrady preto nariadili zastavenie odletov na viacerých letiskách. Zrušených alebo odložených bolo niekoľko stoviek letov a ďalšie tisícky meškali. Počasie bude dnes premenlivé a oblačné. Aktuálne máme už aj mínus. Na Chopku je mínus 2. V Poprade 7 stupňov, Bratislava aktuálne 12. Rátajte dnes hlavne na severe s prehánkami alebo dažďom. Na vyšších miestach už to môže byť aj sneženie. Teploty od 15 do 20 stupňov. V severnej polovici väčšinou 9 až 14. A pozor aj na severný vietor. Rádia Rok vás pozdravujeme do kolón. Už tradične na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinku. Nehody nám hlásite na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. V pravom pruhu tam havaroval kamión a treba tam rátať s kolónami. Ďalšie nehody máme na výjazde do Trnavy z Bučian, v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta a vo Svite na hlavnom ťahu za Slovnaftkou v smere do Popradu. Máme tu aj hliadky na výjazde z Lokce do Brezy, v Košiciach Barci v smere von z mesta a skontrolujú vás aj na viazde do Košíc, z košických Olšian a pred Bohdanovcami v smere z Nižnej Hutky. Dávajte si pozor, ak by niečo, tak sa nám ozvite.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 6. Buongiorno ragazzi, ragazze.
1: Ale čo, ty si v Brazílii zase alebo niekde inde.
0: Taliansko.
1: Ja chcem povedať, že lyžiarska sezóna sa blíži. Ano, na Chopku už mínus, nasnežené. Ak sa vám zdá, že sa nám to len sníva, tak to sa nám nesníva, ale Tomáčovi sa občas aj sníva.
0: Áno, a preto je ten pozdrav po taliansky, lebo mne sa snívalo, že ja som bol v stredisku Val di Fassa Careca, kde mám akože sezónny ski pass, ktorý nestojí akože málo, to si niekoľko rokov kúpem aj 600 eur a oni mi nechceli ten ski pass schváliť a všetci moji kamaráti už lyžovali a ja som tam čakal a oni stále, že problémy a ja im hovorím, že ragazzi, venti, tre anni, local matador. A oni, že to ich nezaujíma, proste oni preverovali to a nepustili ma lyžovať.
1: Sa mi páči táto sebareflexia, ja som lokál matador.
0: Však proste lokál, keď chodíš niekde 23 rokov, však to je štvrt storočie.
1: Inak áno, a nepremýšľal, že by si sa tam presťahoval?
0: Nie.
1: Aha, dobre. Nie,
0: lebo nemám na to.
1: Rozumiem, že to musela byť pre teba nočná mora. Veríme, že vy ste teda mali lepšie sny a ešte lepšie ráno budete mať s Rádiom Rock.

0: Naše a vaše obľúbené chili papričky, dobré ránko, 6.18. Hovorí sa, že za každým úspešným mužom je silná, schopná a kreatívna žena, asi ako naša Lenka.
1: Na toto si prišiel sám. Ja ťa normálne chválim, Tomáš, som pyšná na teba. A ešte dodávam, že za každou topkovou kapelou je výborný producent alebo producentka.
0: Áno, a za kapelou AC/DC stál v kritických časoch šikovný kanadský producent, ktorý sa ťažko vyslovuje. Ale keďže Lenka, ona je tu aj 3/4 hodinu pred 6 a má rôzne artikulačné rozcvičky, tak ona to dá ľavou zadnou však.
1: Dobre, alebo pravou prednou. Bruce Fairbairn postavil AC/DC na nohy. Dá sa povedať, že austrálsky rockery boli v akomsi polčase rozpadu.
0: No a o tom nám povie náš kolega Tomáš. Však, moje meno je Tomáš.
2: Medzi ďalšie zásadné spolupráce patrí album The Razor's Edge legendárnej skupiny AC/DC, ktorý priniesol hity ako Thunderstruck alebo Money Talks. V tom čase sa skupina nachádzala naozaj vo veľmi zlom rozpoložení. Malcolm Young musel urgentne nastúpiť na protialkoholické liečenie. Na post bubeníka nastúpil štúdiový hráč Chris Slade a Brian Johnson si musel zobrať dovolenku kvôli rozvodu. V tej chvíli sa Angus Young rozhodol osloviť Fairbairna ako producenta a presunúť nahrávanie do Kanady. Keď sedím na tej ich strane sveta, vždy si myslím, že producenti ma budú tlačiť, viete, skôr biznis ako potešenie. Ale Bruce bol naozaj dobrý. V istom zmysle slova som bol šokovaný, pretože ten chlapík povedal: chcem, aby si znel ako AC/DC, keď si mal 17.
1: Áno, takže 17 a pocit ženy je v tomto prípade 17 a AC/DC.
3: Legendy roku, Rádia Rock.

0: Áno, ďakujeme veľmi pekne za tento aplauz. Vieme, že nás máte radi.
1: To nie aj je pre
0: vás.
1: Teba.
0: Nie, to je pol siedmej, ďakujeme, veľmi si to vážime a ďakujeme aj Nirvane, že to takto rozbehla. Lenka, ty ideš.
1: Počasie bude dnes premenlivé a oblačné. Aktuálne máme už aj mínus na Slovensku. Na Chopku je mínus 2, v Poprade 7 stupňov, Bratislava 12. Hlavne na severe dnes rátajte s prehánkami alebo dažďom. Na vyšších miestach už to môže byť aj sneženie. Teploty od 15 do 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 a pozor aj na severný vietor. Ideme spoločne aj na cesty. V kolónach stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je zdržanie na hodinu. Nehodu máme na výjazde z Bratislavy na D2 do Stupavy. V pravom pruhu tam havaroval kamión a rátajte tam s kolónami. Ďalšie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Mramorová ulica Svornosti, na výjazde z Trnavy do Šelpíc, v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta. Nehody máme aj v Sadoch nad Torisou z Dobe v smere do Košíc a v Giraltovciach, Francovciach v smere do centra. Dávajte si pozor na D1 za Fričovcami, v smere do Chminianskej Novej Vsi je tam odstavený kamión a máme aj jeden radar v Spišskom Hrušove obojsmerne. Šťastnú cestu s Rádiom Rok želáme.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dobré ránko.
1: 6.50, pozdravujem vás z raného roku. Tomáčo a Lenka, ja stále vravím, že rockery sú najväčší romantici, lebo keď ti zaspievajú After All, You're My Wonderwall, chápeš, už som tam, aj o tomto čase. Inak my ľudia sme občas také zaujímavé ukazy, celý život na niečo čakáme ako Ferry a potom...
2: Nemôžem tomu ani veriť, že ste mi vlastne zavolali.
3: Dnes tá šťastená si sadla na teba, ale teda úplne zhodil si ju, úplne hej, zo seba.
2: No,
0: je to tak, Ferry, a dnes si šťastená sadne na niekoho z vás a prinesie mu 40 000 eur.
1: Ferry včera u nás v Oplatí sa naladiť sa nevyhral, lebo si zablokoval hovory z utajených čísel, keďže mu vyvolávali kadejakí šuflikanti s ponukami, takže sám si za to môže.
2: Ježiš, ja som to pokašľal, ja tam toľko posílam. Dobre som to pokašľal.
3: A čo sa stalo?
2: What's the... Neviem.
1: No, tak už vieme. Posielame mu garantovaných 700 eur a vy si dnes nezabudnite poslať SMS-ku. Ferry si ju pošlo tiež.
2: No, tak pošlem, určite, že pošlem.
3: No, vďaka tebe zajtra teda o 40 000, dobre?
2: No pekne, super, dúfam, že ma vylosujete.
3: No, stať sa to môže.
0: Áno, stať sa to môže. Dnes po 15. môže niekto z vás vyhrať jesených 40 000 eur za jedno heslo Oplatí sa naladiť sa. Všetky infošky nájdeš na oplatisanaladica.sk.
4: Zapojte sa aj vy. Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779. Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: sa to môže.
1: Áno, stať sa to môže. Dnes po 15. môže niekto z vás vyhrať jesených 40 000 eur za jedno heslo Oplatí sa naladiť sa. Všetky infošky nájdeš na oplatisanaladica.sk.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No, analyzovali sme aj so Slobodnou Európou. Aj Lenka ide analyzovať. Dobré ránko z Rádia Rok. Je minútka po 7. Pozdravujeme vás.
1: Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
2: Dobré ráno, z Rádia Rok vás pozdravuje Lenka. Automobilka Volvo v Košiciach spustila prvú pracovnú zmenu. Podľa hovorcu Volvo Car Košice Martina Semana zároveň dosiahli milník 1000 zamestnancov. Sériovú výrobu vo Volve spustia na budúci rok. Niektoré americké spravodajské televízie zastavili pokrývanie denných aktivít prezidenta Donalda Trumpa. Ide o reakciu na zákaz vstupu do Bieleho domu pre spravodajské televízie CNN a MS Now či portál Politico. Televízie zároveň podali žalobu na Trumpa kvôli obmedzeniu prístupu do Bieleho domu. Prezident tvrdí, že tieto médiá klamú o ňom, o jeho vláde aj o Spojených štátoch. Situácia hokejistu Olivera Okuliara pred štartom NHL sa komplikuje. Zranil sa počas tréningu v týme Pittsburgh Penguins. Jeho zdravotný stav bude klub NHL posudzovať na týždennej báze. Počasie bude dnes premenlivé a oblačné, hlavne na severe rátajte s prehánkami alebo dažďom, na vyšších miestach už to môže byť aj sneženie. Teploty dnes od 15 do 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 a pozor aj na severný vietor. Ideme spoločne aj na cesty. Kolóny na 20 minút ste nám nahlásili v Rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde z Osenca na D1 a na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre. Stojíte aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, kde je to na hodinu, a pol hodinu čakáte na výjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pol hodinu čakáte aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na výjazde do Prešova z Kapušian a na výjazde do Košíc z Košických Olšian. Nahlásili ste nám novú nehodu za Tulčikom v smere do Kapušian, kde zrazilo osobné auto vysokú zver, dávajte si tam pozor. A máme aj cestárov, ktorí pracujú na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy, treba tam rátať s kolónami. Ďalší cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy, rátajte tam s rozsiahlými kolónami a obídete to cez Zavar. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, takisto sú tam kolóny, a ďalší cestári pracujú v Humennom na konci Laboreckej v smere na Ševčenkovú na železničnom priecestí v oboch smeroch a tam je úsek neprejazdný do 18.30. Máme tu aj dve obmedzenia na R1 za Bábom v smere do Šoporne, je odstavený kamión, a odstavený kamión máme aj v stúpaní na Sorošku z Moldavy nad Bodvou. Dávajte si pozor a keby niečo, zavolajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4,5 minútky po 7. Dobré ránko. Tak koľký rockery vedia hrať futbal ako Brazílčania? Lenka, hovor.
2: Mám ich zráta teraz 1, 2, 3. Neviem, prihláste sa. Ja teda neviem hrať futbal, ale...
0: Ale naučíš
2: ani
0: sa.
2: Ani ako Brazílčania, ani ako nebrazílčania, ani ako Slovenka. No ale ty si stretol rockerov u nás na Považí, ale teda nebolo to v Trenčianskych Stankovciach.
0: No kúsok ďalej to bolo. Som čakal, že prídeš. Bolo to obec Latce. A tam som stretol takého brazilského rockera, že akože aj dobrý futbalista. Uh-huh. A ešte aj počúval Rádio Rock a volá sa Marek. A jemu som dal otázku, že či Brazílčania sú rockery.
3: No to určite, že Brazília je samý rocker. Bebeto Romário, Ronaldinho dneska Trnave.
0: Ale čo je pre teba, že keď by sme povedali, že rockerská Brazília, že čo ty máš rád z rockovej hudby?
3: Počúvam úplne všetko. Najlepšie hlavne počúvam len kvôli tebe. Lebo ty si tam fakt akože jedna topka v tom rádiu. A sám si videl, akože Slovenské elektrárne, dneska keď ti ukážem tu všetkých chalanov, každý jeden počúva Rádio Rock. Takže teším sa na najbližšie tvoje vysielanie a dúfam, že nás tam spomeneš.
0: Áno, to je, spomeniem, ale musíte vy pozdraviť Lenka, Milenka, Pálenka, Dovolenka.
3: Lenka, vydrž to tam s tým Tomáčom a on je dobrý chalan, neboj sa, on ti neublíži.
2: No, čo ti ja viem, u nás sa hovorí dobrý chalanisko, ale...
0: Ale...
2: Dobrý, áno. Ježa,
0: taký, škoda.
2: Pozdravujeme do slovenských elektrární, chlapci.
0: Áno, a pozdravujeme aj do obce Latce. Dobre?
2: Aj do iných obcí.
0: Áno, a do všetkých obcí na Slovensku vám posielame Led Zeppelin Stairway to Heaven.

0: Lucia, Černý andele v Rádiu Rock, dobré ránko, 7.20. Chceli by ste tričko Rádia Rock, čo?
1: Speedy Gonzales má jedno pre vás.
2: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
1: Áno. To bolo také rýchle.
0: No tak rýchlo nastúpil, proste to sa nedá, lebo on má turbo zaradené.
1: Áno, inak je veľmi rýchly, takže ak ste počuli správnu odpoveď, tak nám píšte na náš WhatsApp.
0: 0905 277 377, tak ako sme vám hovorili, tričko Rádia Rock máme pre vás na sklade pripravené. Pošlite nám interpreta a názov skladby.
2: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Minútka po pol 8, toto je Alanis Morissette a Ironic. Aj sme to tu s Lenkou poctivo odspievali. Buďte radi, že neboli zapnuté mikrofóny, však Lenka.
1: Akože hovor sám za seba, dobre, ja som...
0: Lenka stále podceňuje tú silu sebaklamu a stále je presvedčená, že fantasticky spieva.
1: Moja sebereflexia je úplne v poriadku a okrem toho, že fantasticky spievam, viem aj, aké bude počasie.
0: A že si počkáte v kolónach na cestách.
2: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
1: Dnes bude premenlivo a oblačno. Aktuálne vyšlo aj slniečko v kuchyni a Bratislave, ale aj na východe, v Prešove a v Košiciach. Teploty máme aktuálne od 6 do 12 stupňov, cez deň sa to ale vyšplhá od 15 do 20. Na severe rátajte s prehánkami alebo dažďom a na vyšších miestach už to môže byť aj sneženie. A ideme spoločne na cesty. Kolóny na 20 minút sú v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde z Osenca na D1, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na 20 minút to vidíte aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Na výjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte pol hodinu a na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou je to na hodinu. Pol hodinku čakáte aj v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na výjazde do Ružom z Ivachnovej a pol hodinku stojíte v Košiciach Šatci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na výjazde do Košíc z Košických Olšian a aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra sa zdržíte hodinu. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Mramorová ulica Svornosti, ďalšiu máme za Hlohovcom v smere do Dolného Trhovišťa, kde havarovalo osobné auto a tiež v Trenčianskej Teplej na Teplickej v smere do centra. Staršie nehody máme pred Bánovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej, na križovatke do Dežeríc, rátajte tam s kolónami. A nehody sú aj v Bojniciach na Opatovskej za kruhovým objazdom v smere do Opatoviec nad Nitrou, zrazilo tam osobné auto cyklistu. Ďalšiu nehodu máme v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta, v Matiašovciach potoku v smere do Spišských Hanušoviec, v Prešove na križovatke Okružná Požiarnická, v Giraltovciach, Francovciach v smere do centra a za Veľkými Kapušanmi v smere do Kráľovského chlmu. Nahlásili ste nám aj cestárov na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy. Rátajte tam s kolónami a to aj na starej ceste. Ďalší cestári pracujú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy. Tam sú tiež kolóny a obídete to cez Zavar. Cestári pracujú aj za Krasňanmi v smere do Žiliny. Rovnako rátajte s kolónami a cestári pracujú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Takisto rátajte s kolónami. Prajme vám pevné nervy a keby niečo, tak sa nám ozvite.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: O 10 minút bude 8 hodín. Vy počúvate Ranný rok s Lenkou, Tomášom a z Red Hot Chili Peppers. Akože nechcem robiť paniku, lebo my ženy to občas vieme, ale mám taký pocit, že myši tu máme v tomto rádiu.
1: Čo počúva Speedy González v aute?
2: Áno, toto je naša klasická myška Speedy. Tak čo dnes počúval?
0: No, ja už som to tušila a aj vy. Na linke máme Maja, tak nám povedz prosím ťa, čo to počúval ten Speedy?
3: Kabát a starý bar.
0: Ty si bol kedy naposledy v bare?
3: Vzadu.
2: Áno, a čo ako bolo, hovor?
3: No, tak výborne.
2: Bolo niečo, ne? Kopalo trošku, ne?
0: Trošku sa to tam hejbalo, hej? A ty si taký akože parketový lev tanečný?
3: Hejbávalo.
0: Poznáme to už. Kríž nás bolia, nechce sa nám, spinkali by sme a tak.
2: A teraz na budúce, keď budeš v tom bare, tak si oblečieš také krásne tričko Rádia Rock.
3: Ó, super.
2: Dobre, a ešte ti aj kabát pustíme a tým pánom to máme vybavené.
3: Pozdravím všetkých rockerov a na kabátov do Bratislavy choďte.

0: Minútka po 8, toto je Ranný rok s Lenkou a s Tomáčom. Výborná Nirvana, Rape Me, a Lenka vám o chvíľku povie, že bude sa skracovať Formula 1, bude to kratšie tie okruhy, čiže chlapi, môžete kratšie spinkať.
1: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Bleskové správy Rádia Rok. Všetko podstatné do minúty.
2: Je 8.02 z Rádia Rok, vás pozdravuje Lenka. Nový minister životného prostredia zrejme nebude vymenovaný do konca septembra. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka Filipa Kufu po koaličnej rade. Kufa sa už stretol aj s premiérom a podrobnosti by mali byť jasné až po ďalšej schôdzke. Letiská na severovýchode Spojených štátov obnovujú prevádzku. Obmedzilo ich poškodené telekomunikačné vedenie. Poruchu spôsobili stavebníci, ktorí omylom pri stavebných prácach preťali optický kábel. Celkovo bolo zrušených alebo odložených stovky letov a tisíce ďalších meškajú. Veľké ceny Formuly 1 budú v nadchádzajúcej sezóne kratšie o 15 kilometrov. Vplyvom zmien v pomere výkonu medzi spaľovacím motorom a elektrickou energiou sa Medzinárodná automobilová federácia rozhodla znížiť štandardnú dĺžku pretekov z 305 na 290 kilometrov. Počasie dnes bude premenlivé a oblačné. Aktuálne nám vyšlo slniečko v kuchyni v Bratislave, ale aj na východe v Prešove a v Košiciach. A teploty máme od 6 do 12 stupňov, cez deň sa to ale vyšplhá od 15 do 20. A na severe treba rátať s prehánkami alebo dažďom, na vyšších miestach to už môže byť aj sneženie. Dopravný servis začíname kolónami, mohla by som aj povedať, že sú všade, ale nahlásili ste nám konkrétne 20-minútové čakanie v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Pol hodinku stojíte na výjazde z Osenca na D1, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky čakáte asi 20 minút, pol hodinu čakáte v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca sa zdržíte 20 minút. V Košiciach Šaci v smere do centra čakáte pol hodinu. Pri Veľkom Šariši v smere do Prešova sa zdržíte 45 minút a v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej v smere do centra sa zdržíte pol hodinku. Nehody ste nám nahlásili v Bratislave na križovatke Starohájska Kutlíkova, v Považskej Bystrici na Jánskej v smere na Okružnú, na R2 za Kriváňom v smere do Detvy a ďalšie nehody máme v Spišskej Novej Vsi na Gorkého v smere von z mesta a v Humennom na Družstevnej v smere von z mesta. Cestári pracujú na R7 za výjazd Šamorín sever v smere do Bratislavy, treba tam rátať s kolónami aj na starej ceste, a na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trnavy rátajte s rozsiahlými kolónami tiež aj na starej ceste. Máme aj obmedzenia na R7 pred Bratislavou v smere zo Šamorína je na ceste kus plastu a na R1 za Bábom v smere do Šoporní je v pravom pruhu odstavený kamión s defektom. Dávajte si pozor aj na radar na R1 pred Žiarom nad Hronom v smere zo Žarnovice. Šťastnú cestu z Rádia Rok želáme.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 5 minút po 8. Na internetoch sa začali šíriť ďalšie hoaxy o malých ľuďoch.
2: Vraj na Floride schválili zákon, že kto meria pod 157 cm, tak musí mať autosedačku. Prosím vás, nie je to pravda, neverte všetkému, čo to na tých internetoch píšu. Pripomína mi to, že keď som si v 18 rokoch dorobila autoškolu, tak som prvé jazdy nosila taký vankúš pod zadkom. Lebo vtedy v našej starej Felicii nebolo také, že nadvihnutie sedačky alebo niečo podobné. Nebol tam ani posilovač riadenia. Skrátka to bol boj. A znervozňovalo ma, že nevidím na koniec tej kapoty. Ja som stále presviečala môjho otca, že nevidím a potrebujem vidieť, a on mi vysvetľoval, že nepotrebujem.
0: No a ak práve teraz sedíte v aute a vidíte akurát tak na koniec kapoty ako Lenka, lebo Lenka stále nevidí, tak jej pekne dáme ten detský podsedáčik. Už ho tu mám pripravený v štúdiu.
2: Ďakujem.
0: Mám ich niekoľko a tebe sa to zíde.
2: To sebe, pre seba si mal?
0: A nie, pre teba. A keď budete počúvať ďalej Ranný rok, tak zistíte, že čo je pravda, čo sú hoaxy, a toto je pravda, toto je kapela Weedas.

0: Je 8.17, počúvate Ranný rok, prosím vás, nikam neodlietajte, dobre? Ja by som akože s Leným možno aj tak ako trošičku odletela, ale mám tu Tomáča, takže všetko je v poriadku.
1: Ešte, dobre si sa z toho vysekala. Na šťastie, ušla si hrobárovi z lopaty.
0: Zostanem tu na tomto krásnom Slovensku, lebo je tu jesenné nádherné obdobie, hody, jarmoky, vínobrania, burčáky a gulášovky. Laco sa nám ozval na WhatsApp.
2: Na súťaži o varení gulášu v Bernulákove v krčme Jadroň sme skončili druhý. Ušlo nám to o chlp, ale tak zase treba to brať pozitívne. Pred dvomi rokmi 4. miesto, minulý rok 3. miesto, teraz sme skončili druhý, čiže je to super. Určite by som pozdravil chalanov z nášho týmu Kabaret Open a takisto skvelý tým krčme Jadroň, ktorý to zorganizoval a o všetko sa postaral. Bolo super, dobrá nálada, nejaké to pivečko, živá muzika, proste každý rok to zlepšujú a zlepšujú, čiže hoďte tam nejakú rokovú pecku pre všetkých, ktorí tam boli a zabavili sa. A zostaňte rok pozitívny.
0: O to sa neboj, Lacko, zostaneme. Inak to vychádza teraz, že vlastne budúci rok to už vyhráte, logicky.
1: On však postupka ide.
0: Presne tak. Inak môj Oldo, môj otec raz vyhral, presne takto. On je inak geniálny kuchár, ja som taká pyšná, ale doteraz sama neviem to jeho know-how na ten brutálne dobrý guláš, že čo tam on dáva, že tak dobre chutí.
1: No a toto chceme vedieť od vás. Máte nejakú tajnú ingredienciu, vďaka ktorej robíte podľa vás najlepší guláš na svete? Ako Lenkin Oldo, jej otec. Nejaký váš rodinný recept nám pošlite, alebo know-how, čo vy máte, podeľte sa s nami. Nikomu to nepovieme, iba to dáme do éteru 0905 277 377. Pošlite nám hlasovku na WhatsApp a túto Láci, čo boli na tom striebornom mieste, to druhé, čo ide tá postupka. Láci, ty si chcel nejakú pecku? Tak máme pre teba Travis a Side a tiež si nám nepovedal, že čo si tam dal. Aj to nám môžeš ešte dať, že jak ste to robili, dobre?

0: Aerosmith a Pink v Rádiu Rock. Pekné ránko, pozdravujeme vás, Lenka a Tomáčo, máme 8:30 a predstavte si, na chopku sneží, tak lyžiari už je pomaličky voskovať, brúsiť lyže, chystáme sa na sezónu a to máme stále ešte iba september.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
4: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
5: Osem 31 z ranného roku vám želám aj ja dobré ránko. Je to tak, že v tých vyšších miestach nám už sneží. Napríklad na Chopku, kde máme minus 2 stupne. Najteplejšia polooblačno je zase v Bratislave alebo v Trebišove 12 stupňov a cez deň sa to vyšplhá na 15 až 20. Ale na severe rátajte aj s prehánkami alebo dažďom. Poďme spoločne aj na cesty. Kolóny na 20 minút hlásite v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, na výjazde zo Senca na D1, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre a na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Hodinu a pol čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a v smere zo Žiliny je to asi na pol hodinku. Pol hodinku stojíte stále aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Hlásite nám nehody na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, v Leviciach na Ludanskej v smere do centra, ďalšia nehoda je v Banskej Bystrici na Tajovského pri parku v smere do centra a ďalšia v Košiciach na križovatke pod horou Mislavská. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na križovatke Starohájska-Kutlíkova, v Holiči na Bernolákovej na kruhovom objazde, kde treba rátať aj s kolónami. Staršiu nehodu máme aj v Bratislave na križovatke Mramorová ulica Svornosti a pred Vlčanmi v smere zo Šale. Ešte stále s nehodami nekončíme, máme ich aj v Trenčianskej Teplej na Teplickej v smere do centra, pred Banovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej, na križovatke do Dežeríc, v Považskej Bystrici na Janskej v smere na Okružnú, v Žiline na Rajeckej v smere von z mesta a nehody sú aj na výjazde z D1 do Ivachnovej a na R2 za Kriváňom v smere do Detvy. Cestári pracujú na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy, kde treba rátať s kolónami. Ďalší sú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Trna. Aj tam treba rátať s kolónami, a to aj na starej ceste. A cestárov máme aj za Dargovom v smere do Bačkova. Hlásite nám aj jedno obmedzenie. Na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi je tam odstavený kamión. Dávajte si pozor. Želáme vám šťastnú cestu s Rádiom Rock.
6: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: 8.49, toto je výborná kapela Red Hot Chili Peppers. My milujeme rockovú hudbu, ale existujú aj melódie, ktoré až tak veľmi nemilujeme.
1: Oh.
2: No niekoľko tónov tam zaznelo, z toho by sa dala urobiť aj pesnička.
1: Skús.
2: Veš, niečo tam jodlovalo, počula si.
1: Áno, František z Trnavy to má aspoň za 700 eur a vy to dnes môžete mať za 40 000.
3: Oplatí sa naladiť sa
4: na tú najbohatšiu jeseň.
1: Ferry si totižto zablokoval hovory z utajených čísel.
5: No, ja to mám takto, lebo volali mi od šelika ze zahraničia, že o veľakých peniazov a tak som také čísla blokoval.
1: A vieš, aj my voláme z takého čísla?
5: No ne, ja som bol v tom, že vy voláte, že neznámy volajúci, že to ukáže.
1: Áno, že to je ono.
2: Zbytočne si posílal, keď to máš zablokované a nevieme sa ti k tebe dovolať.
1: No, môj zlatý, čia je to vina, Ferry? Sa pýtame, no, tvoja. Sebareflexia funguje, ale hlavne, že si na to čakal celý život.
5: Celú dobu na to čakám a teraz sa pokážem.
2: Zbytočne, nie celú dobu, celý život na to čakáš.
5: Lebo áno, celý život, presne tak, celý
2: to
5: život.
2: Je už nejakých tých x rokov.
1: Hovorím, že jediné, čo...
5: Pane Bože, ja to mali... Nemôžem to mali veriť, že ste mi vlastne zavolali. Akože...
2: To sa ti no, celé iba zdá, samozrejme.
1: Dnes tá šťastená si sadla na teba, ale teda úplne zhodil si ju,
5: úplne
1: hej,
5: zle.
1: Do seba.
5: No,
0: Feria, hlavne nepočúvaj svoju ženu.
5: Žena mi hovorila, že nikdy to nevyhráš, na čo to hráš, reku, ale raz sa to musí podariť. A ja som to takto pokašľal celé.
0: No a zajtra už oficiálne začína jeseň, to znamená, že tu máme parádne jesenné výhry. Dnes môžete vyhrať bombastických 40 000 eur. Stačí, keď nám zodvihnete po 15 do 10 sekúnd telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nightwish, Bless the Child v Rádiu Rock. Pozdravujeme vás, rockery. Máme 9 hodín a Lenka už je taká zbehla, že zistila, že slovenská futbalová repre si urobila basecamp v Poprade. Aj o tom budú správy. Tešíme sa na to.
1: Tvoj pocit po projekte?
2: Jipi!
3: Ja!
1: Ja!
2: Jipi, jipi!
3: Jej!
1: Hornbach. S nami to zvládnete. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Je 9 hodín a 1 minúta, z Rádia Rock vás pozdravuje Lenka. Automobilka Volvo v Košiciach spustila prvú pracovnú zmenu. Po postupnom dokončení stavebných prác, inštalácii technológií a funkčnom testovaní jednotlivých prevádzok sa závod pripravuje na spustenie testovacej výroby. Sériovú výrobu spustia na budúci rok. Spojené štáty plánujú na juhu Grónska dve vojenské základne. Vyplýva to z dohody, ktorú majú dnes podpísať z USA, Dánsko a Grónsko. Podľa hovorcu Bieleho domu má dohoda zaistiť ochranu bezpečnosti Grónska a Spojených štátov. Slovenskí futbalisti sa pod Tatrami pripravujú na 4 zápasy C divízie Ligy národov. Pokračuje uzdravený krídelník Leo Sauer.
5: Zranenie už vôbec vlastne necítim. Aj keď to bolo asi 3 mesiace, čo bolo dosť veľa, ale stále sa dostávam vlastne do takej zápasovej formy a som pripravený hrať.
4: Slováci postupne nastúpia na zápasy s Moldavskom, Kazachstanom, Fajerskými ostrovmi a opäť s Moldavskom. Počasie bude dnes premenlivé a oblačné, najchladnejšie máme na Chopku, kde je minus 2, najteplejšie je v Bratislave a Gabčíkove 12,5 stupňa, cez deň sa to vyšplhá od 15 do 20, ale na severe rátajte s prehánkami alebo dažďom, na vyšších miestach už to môže byť aj sneženie. Dopravný servis začneme kolónami na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi 2 hodiny a v smere zo Žiliny asi 45 minút. Ale máme aj dobré správy. Pred Banovcami nad Bebravou v smere zo Svinnej je už nehoda odstránená. Staršie nehody dokumentujú na výjazde do Zohora z Lozorna, v Bratislave na križovatke Starohájska-Kutlíkova, v Bratislave na výjazde z obchvatu na Gagarinovu v smere zo Zlatých Pieskov do centra a nehody sú aj na výjazde z D1 do Ivachnovej a na R2 za Kriváňom v smere do Detvy. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami, skúste to obísť po starej ceste, na hlavnom ťahu pri Sládkovičove v smere do Senca, kde tiež treba rátať s kolónami a cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa tam v oboch smeroch. Nahlásili ste nám obmedzenie v Novom Meste nad Váhom na ulici Ľudmily Podjavorinskej v smere do Moravského Lieskového. Je tam odstavený domiešavač. Úsek hlásite neprejazdný, skúste to obísť cez okolité ulice. A máme tu aj radary na D1 pri odpočívadle Beckov v smere do Trenčína, pred Prievidzou v smere z Novák. Namerajú vás aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a na R2 za Detvou v smere do Výglaša. Želáme šťastnú cestu a keby niečo, tak volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 9. Tak Lenka, ty si mala v správach také, že krídelník Leo Sauer, tak ideme na to. Jano Ďurica ti vysvetlil, že stopár, že stopuje. A čo robí podľa teba krídelník? To je vlastne ďalšia obľúbená rubrika Lenka v offside.
4: Úplne logicky idem na to, áno. Krídelník má krídla, takže lieta po celom ihrisku a je rýchly, lebo tak máva tými krídlami. Podľa mňa sú aj dvaja, ľavý a pravý, logicky, lebo krídla dve sú. No a to je všetko, čo by som tak...
0: Dobre, úplne si to trafila, áno. Po tých krajoch ihriska beha, čiže aj ľavý, aj pravý krídelník. A akože väčšinou sú to dobrí šprinteri, že myslí si, že či sú rýchli a že či dávajú góly.
4: Tak akože keď už šprintujú, tak si myslím, že aj dávajú nejaké góly.
0: Nie? No a keď dajú viacej gólov ako tí súperi, že povedzme s Moldavskom by sme vyhrali, tak čo potom povieme po víkende, že čo padnú naučil. Ako čo?
4: Už si ma to naučil. Padnú jak lokše.
0: No, perfektne. Tak, dobre. Jak lokše. A krídelníci to musia zariadiť. My vám posielame Guns N' Roses.

0: 9.19, toto je Kabrádio Offspring, Gotta Get Away. My vieme, ktorá je úplne najlepšia krajina na svete v príprave gulášu, je to Rumunsko.
1: Láska v hrnci, oheň v nás, otvor náruč, guláš náš. Dobrú chuť.
2: Toľko ranná poézia na dnes. Áno, existuje oficiálne zaregistrovaný rekord v Guinnessovej knihe o najväčšiu misu gulášu na svete. Mala objem 7200 litrov, uvarili ho pred teda 19 rokmi títo Rumúni.
0: Áno, aj u nás doma sme chceli zlomiť nejaké rekordy vo varení gulášu. V Leviciach v obrovskom kotli uvarili 2500 litrov gulášu, čo bolo cez 7300 porcií.
2: Fúha.
0: A celková príprava trvala 14 hodín a minula sa na to varenie takmer tona súrovín. A nám sa na vodca vozval Marian, to je náš guláš Rádio Rockmeister, normálne, že takéto atribúty má. A aký je ten najlepší recept na guláš?
1: 2 kg cibule dám restovať do hneď. Potom pridám 3 kg hovädzieho mäska a dusíme, kým sa zatiaľ. Pridáme mletú papriku, udenú aj sladkú, korenie, tmín, podlejeme to pivom a necháme dusiť. A teraz prichádza tajná ingrediencia a dúfam, že toto tam nepustíte.
2: Ale čo by sme nepustili, Marian?
1: Do gulášu pridám lyžicu slivkového lekváru. Necháme to dusiť až do mäka a tesne pred dokončením zasýpania majoránky odriekam riekanku.
2: Meniam. Takže ešte raz spoločne.
1: Láska v hrnci, oheň v nás, otvor náruč, guláš náš. Dobrú chuť.
0: Ešte to bolo nádherné.
2: Amen.
0: A ideme na guláš a posielame Marianovi dar Straits Money for Nothing. Ďakujeme pekne.

0: Hymna všetkých snowboardistov Lord of the Boards a Guano Apes. Pozdravujeme vás z Rádia Rok, je po 10. Lenka o chvíľku aj s počasím, aj s dopravou.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli ľadový šalát iba 89 centov za kus z Lidl Plus. Morčací prstný rezeň len 7,49 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 32 centov od 4 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Je 9.31, pozdravujem vás z ranného roku. Počasie dnes bude premenlivé a oblačné. Hlavne na severe rátajte s prehánkami alebo dažďom. Na vyšších miestach už to môže byť aj sneženie. Teploty dnes od 15 do 20 stupňov. V severnej polovici väčšinou 9 až 14 a pozor aj na severný vietor. A ideme spoločne aj na cesty. V kolónach stojíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržanie je to na 2 hodiny. Nehody ste nám nahlásili v Bratislave na Račianskej pri železničnej stanici v smere do centra. Ďalšiu máme v Trenčine na Zlatovskej za kruhovým objazdom v smere do centra. V Voznici v smere do Štiavnika je ďalšia nehoda a máme jednu aj v Belej nad Cirochou v smere do Sniny, kde havarovalo nákladné auto. Nehodu dokumentujú aj v Novom Meste nad Váhom na Bzinskej v smere von z mesta. Úsek je tam neprejazdný, skúste to obísť po okolitých uliciach. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a skúste to obísť po starej ceste. Cestárov máme aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, tiež je tam zdržanie a cestári sú aj za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova, tiež tam rátajte s kolónami. Obmedzenia ste nám nahlásili v stúpaní na Sorošku z Moldavy nad Bodvou, je tam odstavený kamión a na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi je tiež odstavený kamión. Mobilný radar jazdí medzi Cabajom Čáporom a Trnovcom nad Váhom, je to čierna Octavia kombi a máme aj radary na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Bábu, na výjazde z Novák do Prievidze, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia a namerajú vás aj na D1 pred Levočou v smere zo Spišského Podhradia. Z Rádia Rok želáme šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Ja milujem túto rokovú hudbu, aj tieto nežné malé lži.
1: A ja tiež milujem.
0: Mňa? Veď to povedz za hlas.
1: Milujem.
0: Nie, žartujem. 9.48, počúvate Ranný rok s Tomášom a Lenkou. Dobré ráno. My poznáme tri pravidlá dlhého života. Istý americký neurológ pracoval do svojich 103 rokov. Tomáčo, vieš si to predstaviť?
1: No, ja už pracujem od roku 1904, keď som sa narodil, hneď ma rodičia nútili, aby som pracoval. Čiže ja viem, ako sa on cítil, že aký bol zničený a zožutý.
0: No, lacná detská sila.
1: No, ale tento americký neurológ, on sa dostal do Guinnessovej knihy rekordov ako najstarší praktizujúci lekár v histórii. Svoje zásady pre dlhý a šťastný život zhrnul do troch easy peasy jednoduchých pravidel.
0: Prvé. Udržujte svoju myseľ v aktivite. Mozog prirovnával k svalu a ak ho nepoužívate, tak sa oslabuje a hovoril, že ľudia často začnú chátrať vtedy, keď stratia kontakt so svetom. Preto on vlastne aj tak dlho pracoval.
1: Áno, a potom je taká tá osobná motivácia, že aby ste nepestovali v sebe nenávisť, to je druhé pravidlo.
0: Áno.
1: Lebo to človeka vyčerpáva aj zdravotne a dokonca to zaťažuje aj psychiku.
0: Áno, a tretie pravidlo je, že si treba všetko užívať s mierou. Dôležitá je rovnováha a vyhýbanie sa extrémom. Aj moja 93-ročná Anička babička o tom vie svoje.
2: Striedmo som žila, striedmo jedla, striedmo tancovala, nič som nepreháňala.

0: Bon Jovi Oranovej v rádiu Rock je minútka po desiatej, nám už sa to končí, práve mám pekný deň, dnes je najrokovejší deň, Lenka, útorok, nie? Tak je to.
1: Útorok, áno, vychádza mi to. Dobre.
2: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je 10 hodín aj 2 minútky, z Rádia Rok vás pozdravuje Lenka. Nový minister životného prostredia zrejme nebude vymenovaný do konca septembra. Vyplýva to z vyjadrení štátneho tajomníka Filipa Kufu po koaličnej rade. Kufa už bol aj s premiérom, ale podrobnosti by mali byť jasné až po ďalšom stretnutí. Najmenej 4 ľudia neprežili tajfún Dujuan v okolí Tokia. Ďalších 22 je zranených, minimálne 6 sú nezvestní. Tajfún spôsobil v oblasti rozsiahle záplavy a zosuvy pôdy. V prefektúre Chiba zostalo bez elektriny 45 tisíc domácností a poškodených bolo okolo 460 domov. Martin Fehervári pomohol jedným áčkom k výhre Washingtonu 5-2 nad Filadelfiou v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. Počasie bude dnes premenlivé a oblačné, hlavne na severe rátajte s prehánkami alebo dažďom. Na vyšších miestach už to môže byť aj sneženie, ale teploty dnes od 15 do 20 stupňov, v severnej polovici väčšinou 9 až 14 a pozor aj na severný vietor. A po 10. ideme spoločne aj na cesty. Nehody hlásite pred Kľačanmi v smere z Rišňoviec, pred Žilinou v smere z Varína, v Košiciach na Moldavskej na kruhovom objazde a nehodu máme aj vo Vranove nad Topľou pred Lomnicou v smere z Čemerného. Kolóny hlásite ešte stále na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, kde sa zdržíte asi 2 hodiny. Poďme na cestárov. Tí pracujú na D2 pri Malackách obojsmerne, na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami a skúste to obísť po starej ceste. Cestárov máme aj v Zemianskych Kostolanoch v smere do Bystričian, v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde treba rátať so zdržaním, v Ľubochni v oboch smeroch. Cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca a ďalší sú na D1 za Levočov v smere do Spišského Podhradia. Obmedzenia nám hlásite na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy, kde je odstavený kamión. Vstúpaní na Sorošku z Moldavy nad Bodvou je tiež odstavený kamión a na D1 za Fričovcami v smere do Chminianskej Novej Vsi je tiež odstavený kamión. Pozor aj na radary na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy. Namerajú vás aj na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a posledný radar máme v Cabaji Čápore obojsmerne. Dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Vraj na Floride schválili zákon, že kto meria pod 157 cm, tak musí mať autosedačku. Prosím vás, nie je to pravda, neverte všetkému, čo to na tých internetoch píšu. Pripomína mi to, že keď som si v 18 rokoch dorobila autoškolu, tak znervozňovalo ma, že nevidím na koniec tej kapoty.
2: No a ak práve teraz sedíte v aute a vidíte akurát tak na koniec kapoty, lebo Lenka stále nevidí, tak jej pekne dáme ten detský podsedáčik. Už ho tu mám pripravený v štúdiu.
0: Na show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Je 8.17, počúvate Ranný rok, prosím vás, nikam neodlietajte, dobre? Ja by som akože s Leným možno aj tak ako trošičku odletela, ale mám tu Tomáča, takže všetko je v poriadku.
2: Ešte dobre si sa z toho vysekala. Na šťastie, ušla si hrobárovi z lopaty.
1: Zostanem tu na tomto krásnom Slovensku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6.00 do 10.00. Dopravný servis.
3: Pozrime sa na cesty. Vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nové nehody hlásite v Hlohovci Šulekové pri pumpe Slovna smere von z mesta. Ďalej na hlavnom ťahu za Príbovcami smere do Karlovej. Nehoda aj v Mýte pod Ňumbierom smere do Bystrej. Ďalej v Kežmarku na Trhovišti na kruhovom objazde. A novú nehodu hlásite aj v Košiciach na Južnom nábreží za pumpou Shell smere na most VSS. Staršie nehody dokumentujú v Novom meste nad Váhom na Bzinskej smere von z mesta. Úsek je neprejazný, obídete to po ulici Ľudmily Podjavorínskej, kde sa ale zdržíte. Nehodu dokumentujú aj pred Kľačanmi smere z Rišňoviec a v Belej nad Cirochou smere do Sniny havarovalo nákladné auto. Kolona je na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tam asi 2 hodiny. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy, rátajte tam s rozsiahlymi kolónami. Pracujú aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, zdržíte sa aj tam. Kolóny sa pre práce na ceste tvoria aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a pre práce na ceste sa zdržíte aj za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova. Želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nehody dokumentujú na výjazde z Bratislavy do Svätého Jura. Ďalej za Jahodnou smere do Tomášikova, rátajte tam aj so zdržaním. Novú nehodu hlásite aj v Trenčine na Bratislavskej za kruhovým objazdom pri Lidli smere na most a za Strážským smere do Nižného Hrabovca. Tam sa aj zdržíte. Staršie nehody máme v Bratislave na križovatke Bajkalská a Drieňová, rátajte tam so zdržaním. Nehoda je aj za Čiernym Brodom smere do Galanty a pred Kľačanmi smere z Rišňoviec. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu a pol. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami smere do Trnavy. Rátajte tam s kolónami. Mobilný radar Bielý Superb sa presúva medzi Gabčíkovom a Medveďovom a strieborná Octavia Kombi jazdí v Spiskej Novej Vsi a okolí. Stacionárne radary merajú na viazde do Zlatých klasov z Hrubého Šura. V Dolnom štále obojsmerne merajú aj na D1 za Bičov smere do Hričovského Podhradia. Radary aj v Banskej Bystrici na Tajovského pri parku smere do centra a v Zákamennom merajú obojsmerne. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 40 000 eur.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.00.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rádio Rock. Dopravný servis.
4: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to pred Patrónkou v smere z Brnianskej, na križovatke Devinskej a Botanickej v smere do centra a na križovatke Bajkalskej a Drieňovej. Tu rátajte aj so zdržaním. V Žiline na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojtecha Spaniola nehoda. Na výjazde do Martina z Koštiana nad Turcom sa zrazili dve osobné autá, treba rátať s kolónami. A v Košiciach nehoda na južnej triede za Cintorínom v smere von z mesta. Kolóny sú na výjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu a pol. Cestári sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Rátajte s kolónami. Pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Počítajte so zdržaním. A za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova taktiež práce na ceste. Rátajte aj s kolónami. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a na D1 za Bytčou v smere do Považskej Bystrice. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

75 rokov má od dnes spevák kapely Whitesnake David Coverdale. Ten bol v polovici 70 rokov a je hlavným spevákom kapely Deep Purple. S kapelou Whitesnake vydal viacero skvelých hitov, medzi nami minulý rok Whitesnake rozpustil, aby si užil zaslúžený dôchodok. Vrátime sa však do roku 1987, kedy naspieval aj tento velikánsky hit z Rádia Rock Here I Go Again.

0: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 40 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastické

0: tisíc eur.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podáváme jenom ke kávě.
4: A po obede v Rádiu Rock.
0: Útorok, najrokovejší deň v týždni a dnes je 22. september, meninu je Moritz a to je meno, ktoré je, hádam, v každom detskom vtipe. Ja sa priznám, ja som mal rád tento. Moricko, hnevá sa učiteľka, tvoj sloh obsovi je úplne rovnaký ako sloh tvojho brata. No to je logické, pani učiteľka, veď máme toho istého psa. Tak užívajte dnešný deň, užívajte útorok. My sme rádio, ktoré má gule a ideme si perfektne hrať. Posielam Guns N' Roses.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Vraj na Floride schválili zákon, že kto meria pod 157 cm, tak musí mať autosedačku. Prosím vás, nie je to pravda, neverte všetkému, čo to na tých internetoch píšu. Pripomína mi to, že keď som si v 18 rokoch dorobila autoškolu, tak znervozňovalo ma, že nevidím na koniec tej kapoty.
2: No a ak práve teraz sedíte v aute a vidíte akurát tak na koniec kapoty, lebo Lenka stále nevidí, tak jej pekne dáme ten detský podsedáčik. Už ho tu mám pripravený v štúdiu.
0: Na show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Je 8.17, počúvate Ranný rok, prosím vás, nikam neodlietajte, dobre? Ja by som akože s Leným možno je tak ako trošičku odletela, ale mám tu Tomáča, takže všetko je v poriadku.
2: Ešte, dobre si sa z toho vysekala. Na šťastie, ušla si Hrobárovi z lopaty.
1: Zostanem tu na tomto krásnom Slovensku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6.00 do 10.00. Dopravný servis.
3: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na križovatke Devínska Botanická v smere do centra a na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura. V Žiline nehoda na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojtecha Spaniola. Na vjazde do Martina z Košťana nad Turcom sa zrazili dve osobné autá. Počítajte tu s kolónami. A v Košiciach nehoda na južnej triede za cintorínom v smere von z mesta. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Aktuálne sa tu zdržíte asi hodinu a pol, tak pevné nervy. Cestári sú na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami a pred Zvolenom práce v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte so zdržaním. Mobilný radar na D1 medzi Širokým a Prešovom jazdí sivé BMW. Radar meria stacionárne v Bratislave na Slovnavskej za Volčím hrdlom v smere na Prístavnú, na R7 za Šamorínom v smere do Bratislavy, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom a v Žiline na Hričovskej pri čerpačke Shell v smere do centra. Ešte zhruba hodinka a počujeme sa spolu s dopravnými informáciami znova, dovtedy šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Toto je Rádio Rock.

0: sa naladiť sa
1: na tú najbohatšiu jeseň.
2: Aj, včera to nevyšlo, František z Trnavy to ale má za 700 eur, lebo to je garantovaná výhra aj v prípade, že sa nedovoláme, že máte obsadené alebo zrušíte.
3: No niekoľko tónov tam zaznelo, z toho by sa dala urobiť aj pesnička.
4: Skús.
3: Veš, niečo tam jodlovalo, počula si.
2: Tak napokon sa podarilo Andrejovi aj Miške dovolať sa Františkovi a zisťovali, čo sa stalo.
5: Ježiš, ja som to pokašľal, ja tam toľko posílam. Dobre som to pokašľal.
4: A čo sa stalo?
3: What's to stalo?
5: Neviem.
4: Je možné, že máš na svojom mobilnom telefóne zablokované telefonáty z tohto utajených čísel?
5: No, ja to mám takto, lebo volali mi od šelika ze zahraničia, že o veľakých peniazov a tak som také číslo blokoval.
4: A vieš, aj my voláme z takého čísla?
5: No ne, ja som bol v tom, že vy voláte, že neznámy volajúci, že to ukáže.
4: No, áno, že to je ono.
3: Zbytočne si posílal, keď to máš zablokované a nevieme sa ti k tebe dovolať.
2: Tak dnes samozrejme pokračujeme a keďže to včera nevyšlo, tá výhra nám poriadne narastla. Dnes po 15. hráme o bombastických jesenných 40 000 eur. Tak opakujem, heslo je oplatí sa naladiť sa, telefón dvíhate do 10 sekúnd a pre istotu si čeknite, či nemáte zablokované neznáme čísla.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Check out.

AC/DC z Rádia Rock. No a teraz sa presunieme do roku 2002, kedy kapela System of a Down vydala album Toxicity. Naozaj úspešný album, ktorý je aj plný hitov ako Chop Suey, Toxicity, Atva, Psycho, ale aj Aerials. To je napríklad singel, ktorý kapele priniesol aj nomináciu na Grammy a ja som dokonca v tom období mal aj takú tú prvú frajerku, ktorá milovala tento song, lebo jej tata bol rocker. Tak poznáte to, tie prvé lásky, sedeli sme na lavičke, prvé mobily boli, kde sa dalo dať zo pár skladieb. Sice to chrchlalo, chrčalo, myslím ten reprak na tom mobile, ale sedeli sme na lavičke a bola to láska. Aerials z Rádia Rock.

nejlepší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

0: sifon.
1: Sifon podávame jenom ke kávě.
2: A po obede v Rádiu Rock.
3: Čo sa stane, keď to kapela The Rolling Stones zabalí? Presne nad tým sa zamyslela kapela Olympic vo svojej novej skladbe. Tá sa volá Až to Stoney zabalí. No a ide o nový singel, ktorý vyjde ako bonus na výberovke s názvom 21 Nej. O samotný text novej skladby sa postaral český komik Lukáš Pavlásek, ktorý si dokonca aj zahral vo videoklipe, ktorý odporúčam si pozrieť. Tak v tejto chvíli z Rádia Rock posielam novinku od českej legendy Olympic. A len pripomínam medzi rečou, že kapela Olympic vznikla v roku 1963, teda rok potom ako Stoney. A to znamená, že obe kapely patria medzi tie najdlhšie fungujúce kapely.
4: Až to

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Yippie!
5: Ja!
3: Ja!
4: Yippie, yippie!
5: Yay!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
6: Dopravný servis.
7: Poďme na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Karloveskej v smere z ulica Schneidera, Mikuláša Schneidera Trnavského na R7 pri Šamoríne v smere do Bratislavy. V Žiline na ulici Vysokoškolákov pred kruhovým objazdom v smere z ulice Vojtecha Spaniola na viazde do Ružomberka a Zivachnovej rátajte pre nehodu s kolónami v oboch smeroch. V Košiciach nehoda na Hlinkovej prítesku v smere na triedu armádneho generála Svobodu a za Košicami Ludvíkovým dvorom v smere do Hanisky. Kolóny na viazde do Dubnice nad Váhom z Trenčianskej Teplej sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to aktuálne na hodinu a pol. Pracuje sa na R1 za Volčkovcami v smere do Trnavy, rátajte aj s kolónami a pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Radar meria na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a Vivachnovej merajú v smere do Ružomberka. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
8: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Včera bol pondelok a to znamená, že o 20. večer ste mohli počúvať Legendy roku s Tomášom a včera to bola téma, ktorá tu už bola, jednoducho pokračovanie na tému hudobní producenti.
5: Producenti, ktorí svojim inovatívnym prístupom, postojom a najmä talentom pomohli vyniknúť mnohým interpretom tak, že sa z nich stali Legendy roku. Jimmy Iovine, ročník narodenia 1953. Svoju kariéru začal spoluprácou ako zvukový technik na nahrávkach Johna Lennona a Brucea Springsteena. A práve tam sa odohral povestný príbeh, keď Bruce Springsteen a E Street Band nahrali skladbu Because the Night. Hoci text pozostával iba z názvu skladby a nejakého mrmlania, Springsteen sa s piesňou trápil takmer 4 mesiace. Vôbec s ňou nebol spokojný. Jimmy Iovine, ktorý bol zvukovým inžinierom Springsteenovho albumu, zároveň produkoval aj album Easter pre Patti Smith. Priniesol jej nahrávku, tá k nej pridala vlastný text a vznikol tak jej najväčší hit.
4: Predstavte si, no Legendy roku s Tomášom počúvate každý pondelok o 20. Ale všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
6: Toto

0: Vy nechcete tie peniaze.
1: No tak 40 000 eur je asi málo.
2: Lutujeme? Volné číslo je momentálne nedostupné.
1: Lutujeme? Nevyhrali ste 40 000 eur.
0: Ale toto ľutujeme, by nemohli nahrať? Tak sa opýtam, ľutujeme?
1: To by nemohli nahrať tých, vieš, že tie dievčatá, ktoré sa tam ozývajú, lebo ich je asi viacej, nie?
0: Ktorých dievčat?
1: No, čo hovoria v telefóne. Ľutujeme, ale oni sa tam nestriedajú, to je jedna.
0: Zase na
1: Andrejovej vlne. Ona má nepretržitú zmenu.
0: Áno, áno.
1: Ona tam je non-stop.
0: Tak lebo... ako tá teta vo vlaku, tak ako tá teta v električke, oni non-stop robia.
1: A to ako je? To jak majú zaplatené, že ťahajú 12 plus 12, oni ťahajú 24?
0: Dobre, ale trošku sme odbočili, Andrejko. Venujme sa
1: príjemný,
0: teda...
1: dobrý deň.
0: Venujme sa tomu
1: tu
0: slonovi.
1: Tu je Čuk a Gek.
0: Tomu slonovi v miestnosti 40 000 eur, hej, nám tu leží, tuto na tom stole a nikto ich nechce. Prečo ich nikto nechce, sa ja pýtam.
1: A nám to tu zavadzia. Ja poviem otvorene, tu je klávesnica, tu je myš.
0: No áno, nemáš si kde lakte vyložiť. No.
1: My by sme potrebovali, keby ste tých 40 000 eur zobrali.
0: Akože takto, 40 000 už nezoberie nikto, hej, lebo...
3: Ja zoberiem.
0: Pazvukár. Zase,
1: sadni.
0: Nenažraný.
1: Sadni. Dobre, pazvukár už je upratený.
0: 40 000 už nezoberie nikto, pretože samozrejme pri 40 000 už nezostaneme po dnešku.
1: Priložíme.
0: Samozrejme, že priložíme, ale to je až to B. To A, samozrejme, urobíme všetko preto, aby sme zistili, kto sa pripravil o 40 000.
1: A veľmi sa tešíme, že mu oznámime, že vyhral 700 eur!
0: Tie sú garantované, vidíte, aj keď nám to nezdvihnete vôbec, dokonca nás potom ešte aj položíte.
1: Áno, toto sa vám môže pokojne stať, že vyhráte 700 eur u nás v Oplatí sa naladiť sa, ale oveľa by sme boli radšej, keby ste vyhrali tých neuveriteľných 55 000 eur.
0: A ty si mi pokazil prekvapenie, lebo ja som chcela povedať, že už zajtra príde jeseň.
1: Áno, no. Zajtra o 2. ráno bude niečo klopať na dvere, bude to váš manžel a vy sa budete pýtať, kto je to? A on bude hovoriť, Zlatinko, to som ja jeseň. Príde domov z pitky a tým pádom všetci chlapi nemusíte ísť večer domov, je to dovolené, čaká nás totiž rovnodennosť a tam prichádza jeseň.
0: Ja by som ale bola opatrná s tým ponocovaním, pretože zajtra po 15. musíte byť fit, aby ste nám to do 10 sekúnd stihli zodvihnúť a povedať, oplatí sa naladiť sa a mohli si vyhrať neuveriteľných
1: 55 000.
4: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
4: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Rok na plnej gule.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Na svete je naozaj veľa hudobných legend, ale určite medzi tie najväčšie patrí legenda menom Ozzy Osbourne, ktorý ovplyvnil veľa muzikantov po celom svete, či už so svojou solo tvorbou alebo s kapelou Black Sabbath. Inak na Netflixe je parádny dokument, ktorý mapuje jeho život a dokonca sú tam zaznamenané aj jeho posledné dni. No pokiaľ aj vy patríte medzi ľudí, ktorí milovali Ozzyho hudbu, tak vedzte, že do kín mierí jeho posledná rozlúčka, a to koncert s názvom Back to the beginning. No a z Radia Rock si na Ozzyho zaspomíname aj v tejto chvíli. A toto je vec, ktorú ja osobne mám naozaj rád. Crazy Train!

0: Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Arene. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Dopravný servis.
2: Povedzme si aj o tom, čo sa deje v doprave. Zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite v Nitre na Bratislavskej na kruhovom objazde v smere do centra, tvorí sa tu zdržanie. Nehoda aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, rátajte s kolónami v oboch smeroch. A v Košiciach na Hlinkovej pri Tesku v smere na triedu armádneho generála Svobodu počítajte pre nehodu tiež s kolónami. Kolóny aj na vjazde do Dubnice nad Váhom Strenčianskej Teplej, zdržíte sa asi 15 minút. A na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou asi hodinu a pol. Cestári sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, počítajte s kolónami, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny sa pracuje na križovatke do Lieskovca. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Pozor, za Novými Zámkami v smere do Tvrdošoviec je tu odstavený traktor. Radar meria na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, Vivachnovej v smere do Ružomberka a v Košiciach na Herlianskej pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta. Ak viete o niečom, čo ste práve nepočuli, dajte vedieť na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: sa naladiť sa
1: na tú najbohatšiu jeseň.
2: Čo sa to deje? Ani dnes to nevyšlo, nikto nezdvihol telefón, ale ako my zvykneme hovoriť, neznámy z neznáma to má za 700 eur, pretože to je garantovaná výhra aj v takýchto prípadoch. No nič, poďme sa pekne sústrediť na zajtrajší deň, pretože zajtra je streda, 23. september. A čo to znamená? Jeseň. A my tu máme parádnych jesenných bombastických 55 tisíc eur. Dve peťky, možno pre niekoho šťastné číslo. V každom prípade, aj keby nebolo šťastné číslo, peťka, mňa by to veľmi potešilo, keby mi toto kliklo na účet. Takže ešte raz, zajtra medzi 15. a 16. treba zodvihnúť telefón. Doslova hypnotizujte ten telefón. Mali sme aj z predchádzajúcich dní také skúsenosti, že podaktori mali zablokované neznáme čísla. Čeknite si to, nech to máte všetko OK medzi tou 15. a 16. Zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa. No a odporúčam ísť aj na web oplatisanaladica.sk, kde nájdete všetky infošky a samozrejme aj výhodnené balíčky SMS-iek. Takže zajtra, v stredu, 55 tisíc eur.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, pozerám na hodiny, ja to tu pre dnešný deň balím, to je taká veta, s ktorou sa bežne s vami lúčim, ale vy určite zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má čo? No gule, a dnes je ešte aj k tomu najrokovejší deň v týždni, utorok, takže naďalej si budeme vypekať tie najlepšie pecky a tie najlegendárnejšie kapely. Už o malú chvíľu si dáme Def Leppard, R.E.M., Linkin Park, Guano Apes, ale teraz, ak máte náhodou obuté tanečné topánky, môžete sa hýbať aj do rytmu Bloodhound Gang.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Vraj na Floride schválili zákon, že kto meria pod 157 cm, tak musí mať autosedačku. Prosím vás, nie je to pravda, neverte všetkému, čo to na tých internetoch píšu. Pripomína mi to, že keď som si v 18 rokoch dorobila autoškolu, tak znervozňovalo ma, že nevidím na koniec tej kapoty.
2: No a ak práve teraz sedíte v aute a vidíte akurát tak na koniec kapoty, lebo Lenka stále nevidí, tak jej pekne dáme ten detský podsedáčik. Už ho tu mám pripravený v štúdiu.
0: Na show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Je 8.17, počúvate Ranný rok, prosím vás, nikam neodlietajte, dobre? Ja by som akože s Lením možno aj tak ako trošičku odletela, ale mám tu Tomáča, takže všetko je v poriadku.
2: Ešte dobre si sa z toho vysekala. Na šťastie, ušla si hrobárovi z lopaty.
1: Zostanem tu na tomto krásnom Slovensku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6.00 do 10.00. Dopravný servis.
3: Poďme na cesty. Nehoda sa stala v Bratislave na Galvanyho za Lidlom v smere na Ivanskú cestu, v Považskej Bystrici na Partizánskej pri Tesku v smere do centra a v Martine za Turčí na hlavnom ťahu pri Lidli v smere von z mesta zrážka troch osobných aut. V Ivachnovej nehoda v smere do Ružomberka a v Košiciach na triede SMP pri nemocnici v smere na Moldavsku. Kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj zo Žiliny sa zdržíte asi hodinu a pol. Pracuje sa na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, rátajte s kolónami a pred Zvolenom cestári v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Pozor si dajte v Žiline na Mostnej, tu sú v neprehľadnej zákrute na ceste odstavené dve osobné autá a na R1 za výjazdom Žiar nad Hronom východ v smere do Hronskej Breznice sa po ceste pohybuje cyklista. Ak viete viac, dajte nám vedieť aj prostredníctvom aplikácie Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: dopravný servis.
1: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Najskôr nehody. Po starej ceste na výjazde do Nového Mesta nad Váhom z Kostolnej Záriečia sa zrazili dve osobné autá a na výjazde zo Žiliny do Kysuckého Nového Mesta rátajte pre nehodu s rozsiahlými kolónami. A kolóny sa tvoria aj na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aj zo Žiliny. Zdržíte sa v nich zhruba hodinu a pol. Cestári pracujú na R1 za Bočkovcami v smere do Trnavy, rátajte tu preto s kolónami. Za Banskou Bystricou, Uľankou v smere na Donovali taktiež práce na ceste a taktiež zdržanie v oboch smeroch. A pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch. Pozornosť zvýšte v Galante na Bratislavskej, na železničnom priecestí máme odstavený vlak a úsek je neprejazdný. V Žiline pred križovatkou pri Celulovskej a Košickej v smere z Martina je na ceste odstavené neoznačené osobné auto. Radar meria na D1 pri Trenčíne v smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Zvolene na začiatku Lučeneckej v smere od Pustého Hradu a merajú aj v Poprade na hlavnom ťahu pri Maxe v smere do centra. Želám ešte šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky

0: a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite.
0: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
0: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Vraj na Floride schválili zákon, že kto meria pod 157 cm, tak musí mať autosedačku. Prosím vás, nie je to pravda, neverte všetkému, čo to na tých internetoch píšu. Pripomína mi to, že keď som si v 18 rokoch dorobila autoškolu, tak znervozňovalo ma, že nevidím na koniec tej kapoty.
2: No a ak práve teraz sedíte v aute a vidíte akurát tak na koniec kapoty, lebo Lenka stále nevidí, tak jej pekne dáme ten detský podsedáčik. Už ho tu mám pripravený v štúdiu.
0: Na show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Je 8.17, počúvate Ranný rok, prosím vás, nikam neodlietajte, dobre? Ja by som akože s Lením možno aj tak ako trošičku odletela, ale mám tu Tomáča, takže všetko je v poriadku.
2: Ešte dobre si sa z toho vysekala. Na šťastie, ušla si hrobárovi z lopaty.
1: Zostanem tu na tomto krásnom Slovensku.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6.00 do 10.00. Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
3: Rádio Rok. Rok na plné gule.